na yenu nyina momu na yenu shake ni nkomo edie na watia fa islam som no ho a pese unya mu nchiremu edie ni hunhu a watia fa islam som no ho a ene obepese shake bechiro mu ye akwanya ni ye obetumi aba facebook at ok 101.7 fm obetumi de question na ba mebusa shake amao obisu busa question bi se da shake beba mi musa ne se eye den ena ye yi ye papa shake sharbutu edi yanim na kwan be na ye fa so yi no ya na ye to aba na o se opesu ohun no o se achinje bi ani ho papa na tena ho sa na opesu ohun se ye mpanyifo no na ya no mu yi na na se o mo to so aba na se ne te ye na wo busa me na me se mate shake ba me busa Questions ni dia e bad de bia. Me nam krom kwa no bi humi o se da shake be babusa na wei. Etie na me kai kai bi na mabusa busa. Ti se wo Facebook no so na wo tro de aba betumi atra ba. E be kan ni na. Yen se bre yen fa enwumi enje shake tata na yenwura yen komu no. Ma wi e ba bia wo bia ye mo ha mo akwa ba yetna se don hwere ma ko ma ko nan. Ko pim se nun sia bebo e be sori so no. Ya bo anu bebre na ya oda bo beba. Ya double call America okonya di foforo John Telly no enen wo ba be sran na ye di hunkomo e de be mfaso na de abre no se sey ya double wabeye global icon nipa bebra bro fu nyina esa no omu follow no omu die mu no ye be di san komo ni nyina ena fe ni football ho sem ye be kan ni nyina awie me ba cho ba bia wo bia no fa waso ene wa koma famie ye ba be di komo

0: wangara no mudu
1: betu
0: yes
1: betu lebiado se mu jimoni
0: eh mu jimoni mankwa ne me mankwa patwa te ase nti enjom aye tu ndom na kasa na e trase ye no e twen ko nyankopon e twen ko papa adoye se mi supporto me ma oman etu mpon
1: ana se twen ko seyim
0: seyim
1: e hono na question
0: e hono na question ne ba enjom a to ko otan akayo enibre krono jomambo islam se e haram ani nia instruments ewo mu no on se etimi bonjo ngunam ha won ya won se wakoma kora bi minimal bi o so okone on bonjo ma malam sa by force because sana instruments enya ise o twom se se ani ebonjo bi am do bi tbi ebe fa o se se a nte eno na nimdefo bi nim akasa wo ho ba enjom islam eni nyom wo ho se we ne yen kramo
1: sumu akasa ni nyom
0: yen yakwa yakotuntum nyame asom nyame
1: the arabic songs no ah te said the obeya me bo bi nyina na arabic for
0: arabic
1: arab for no
0: arab for na e kan
1: enye sum no
0: enye sum no ho te ya no bi o my boy islamic song there islamic song bi eni ho enjum bi ese ye eh aigbe kasa anwona kasa fante kasa islam se on kan e unti o tie mini no eni bebi ye twini pako ena islam kan se ya arab arab for kura bebre e ya christofo e bebre ya pason sum fo ena won aye enjum mu ande yina ye tinto bi o ti Arab na ewo mu no
1: pe
0: o sin kan sum ene ne ne ma me fa ni metwam ye se arabic no ye de beye school mu na nkola na sua enye compulsory eye optional se arabic na ewo dada na ye ye tro bc aye arabic ba ebi ni man tiase ye arabic e language
1: e kasa
0: kasa egypt e bi o mu ko christofo o mu ye mu egypt o mu de arab na so
1: me
0: e ko church baby no ma sorry hey hey tesa arab na ye de bape
1: wow
0: ye de allah akbar na ba debi islam ye different arab so arab kasa so
1: enti islam som no enni kasa ba ko se we ye inkremofo kasa bibi se ni ho
0: bibi ni ho enti but bibi a na arab no ye sua ye pese ye sua ni ye ni se wo sua arabic ni ya wo teme te quran na se bibre enti saudi arabia no ye arab ni an kasa no me me ka arab na ohwa mi mienu mi because Saudi say me because me media no grammar one wo momo dia na e broki
1: street one
0: chama street one chama hale chama hale me so me kan quran dia no tro him say ah anta sheikh are you sheikh taxi driver me ne economic no him me ah anta minit na me say oh so anta minit but anta min aina this is the arabic one correct one no te me kan wo mo respect me inti ya malam fo no mo Ghana e ko Saudi e ko twa degree exam so mo te me ba face na arab ni na ka ba we enye arab na ye kan wo egypt ni libya ni kuwait na wo quran ni mo
1: wow
0: e ye original one eno so won ko school wa won te but what you
1: are saying but
0: you
1: say say bro fu
0: yi
1: say broken english o
0: nigeria
1: aha obi aka bi but wo a won te no be fi say o
0: to bro fu
1: so na broken
0: but na broken kwa
1: say I say french
0: ya
1: wo Ghana obi ti so obi ka french say what the french o but ya ye te no
0: yes
1: ye hu so wo ka broken french
0: I like that
1: say that here
0: like that
1: afi ya when you say ewi ase de ye se de ni die sene no ye de ni die ma no
0: nokre
1: eto ko asori fi a wo ko church a nkonwa ni bi wo ani mo a elder na tena so
0: okay
1: asori panyini de wo ho ma ku ma me de wo ho asori ni panyifo nkonwa ni wo ani mo ba wo ba masalachi a masjida a se otum se imam na chi pena small boy bi ni jina ho
0: that's it
1: na panyifo no kra bi jina chiri aden na masjid me kra masalachi masjid na ebi mu kan masalachi no ana na obewura ho na ye ni se o we nu ye bi adangote mu ba ha no mu bejina na nso atu afra obi atu bejina ba bi
0: eh because masalachi allahu akbar ne wo ho enye minister akbaru to we vice president we ye minister wanye wura ho nko ade e allahu akbar se allahu akbar de enyi na enyi na ne enyi allahu akbar
1: okay
0: nya mi ne so osesin opia ti wo ho nye position e kwa kopre wo ho obi wa na kongwa no ho no ma nti imam no pe ena ne bebi ojina no ena obi jina ya ya ka nyina no ntimi ntwo ho se ahaye malef huseini bebi ojina da bi me ban tama me jina ho malef huseini ba late obi jina me ti nti sa na ti ko ye kosom enye di bre ena kwa kwa ni wo
1: ana na nkremo fom fam pa bo nwura masalachi
0: empambo itimi di bra masalachi pes na nyina ni enim komisheni mereso sallallahu alaihi wasallam Sunya fo ni bitimi de pombo ya sala. Ba pombo ba ben. That's answer. Ene na ya kasik kramoni timi ware christian ne ba ba christian ne ben ani kramoni ben
1: so
0: but what yasia na empomboa en kan fi obi wo ha ne nine no se na ne nine ne ten otia fa ma be ha no na odi empomboa bi odi fifie
1: bathroom slippers
0: yes anya ne odi titia
1: de odi nam kromo
0: debi ti empomboa no wo kiremu ai se wo kiremu ye ko hadis wo ho ai timi hye empomboa kuf ebi ni mutimi hye e de yesala ba yen no a yen ai untimi nkohye en nante ofie se mi ko juma wan nante saa na ebisa wo se hadis se eni na ma obi timi implement law bi e nya no kore ebi ni mutimi de mrashe wo musa hadis bi se mun se non believers wo akɔ social media so Quran se hadis se
1: or lack understanding
0: yes wan hwie ni na wan mislead amanfo
1: mashallah Allah wo shira afe yen hwe ni se divorce e ka nipa ho nipa bebre wari jai Islam e pene divorce so ana o kasa tia divorce wari jai
0: Islam e kasa fa divorce ho ye wo surah the chapter of divorce surah to talak nyame nka nya nka nyame mfa mba Quran mu ene yankopon so ni mi se nipa de enye den a brane yen tena se brane yen konta kwa ene wa pe oba no so be ma na ware no na otena bi wa ko hu niam bi a ensem fa be bi a Islam ditum se divorce mbra no oba no etimi jina so etimi ka so mpeni kuno
1: oba no mum timi
0: yes obekɔ wali obekɔ mpeni fo nten na ode akɔto manim adenti ompeni kuno ya forso aware ama no tena ndewo bete se alaji bi sikani bi a forso ne ba ne baba by force akolani ko school ne yeyi ne fi school mo
1: yes
0: ne yesi ene awari Islam kasetia okay nti oba ni timi jina so ekɔ mpenifo nchan na yetimi jina so egu awari no oba ba na ose malam imam ohene ekunu mempɛ no mempɛ sɛ mene ne nso betena mesisi no mekɔ akɔdɔ dɔman mekɔ akɔbɔ mekɔ akɔbɔ mekɔ bi fimi kunu eti nti malam mempɛ mikunu ye bebisa na no ogitum saa na egu awari no but what
1: yes
0: ana obanso onini kunu na okunu na gya sala okunu ya sala osimi nye bio se se de meko atinkense ma me beje dokonno asore ameko no o se ni jiri na wafi Islam yetimi jina so egu aware no le egu aware na e won chiche nso e wose yeye but what yes untimi nso onso wo se won pe wo yere a untimi se sane niam antungu e wa bonte se tuko mpe wo e won chiche obeye ida obeye ni woni denim wo denim wo bo be ma na oso won pe oba na Islam say on tena denim for 3 months
1: wow
0: obebu ni sa first obebu ni sa second obebu ni sa third e bi mi say bi ana ohwe se e ba wo ho say na ye be ko hospital ni akohwe na wo akọ de be nyanu nti be ma timi se sana dwen that time ni Islam say oba na nsha apu chikeleke
1: hey
0: show your stomach no nufu ba ko se breeze na ba ko ye ba ba
1: Islam na ka
0: wo denim ho so so mpe bi
1: ah say nko abonti
0: on polish
1: e ba dwen be timi se sana
0: 3 months ye nya den ya
1: Ntina,
0: eka 1 day wa ye 2 months and
1: 28
0: because Islam ye ni 28 months 29
1: okay
0: aka 1 day na be ma na se sana jo na obo macha Manchester Barcelona
1: asa
0: na se aware no asode ate dende
1: okay
0: but what has ya Islam e di bibia ba wo be ye no ansa
1: na enne ye practice de enne wo
0: and then be ma no bebre na wa pamaneere
1: we a wo kire mu nka kama pa nso ne
0: ba mema ye fa ti Islam teachings ni perfect ba ye ni ye implement ana malam boss we dey maminka we kakra ne ma ya ene obi edidi komsheni atem obi akase tia nyame obi akase tia Quran yesu ye ka hu bi menka so obi didi komsheni atem ni ntia me se ye ka hu bi ni se nyam sam no ye nya platform nyame shira mo papa se mo itima man sa platform
1: nyame
0: Islam na ka wozungu zungu ene ye ka Allah ya ce andabi ya ce Allah ya ce ene ya ya kontoko ye ko ye huntoko wo ye sei wo ni mo ye kafiri fo wanga su wanga kafrei ni nti ama ne on ti ase ye no oni o se ka kra makan yi
1: yesu ya
0: de o ko hwe Quran ye obeka se ah sanete ene ye nsu yesu ban so nye ebinum ko ye da esuban pedi komisheni suban ne ye etiquette amonfo se ne komisheni te ne ye nso ye action na ye ye ne ye kafa ne ye kan ho a amonfo beti ase ye nti ye wasa monopo
1: enche ye bewi nkomo no na ye kan ware asem ne awarija ye no ene obi kase wo hun kremofo mema bebre a oman ware abrofo ma a oman ware omo a omo nom ne ti se okunu ni oyire
0: okay
1: nso abrofo ma no enye sala
0: okay
1: obi anso anhye omo se omo nye tubi na ansana ya ware omo boye onya ye broni na oh ah ye chira so adene ba no abrofo aware de a eno de ye ni mmere nyamesom no bebre bat so e kristo ni de a ye pese ofre nyame
0: ansa eya ye tu ye mbrante na fo kramoni be ma wako europa na america onde nkrata ne wa aware nkrata na oware enye islam to islam no so na ese ba face me nware no na me ne ne wo ba na me nya stay na me nya nkrata nti eno no so ye mfom so nti wo ware ne no tira ne islam bebre so edi nkonim ama ne omo yere nam eye sala ama abrofo ni bi krampo ye de bi aba ye school no mo omo ye abrofo awom ko school oyɛ hɔ yo papa no etimi e de islam do islam suni ne ban e de akyere obroni no nti ne yɛ kan wɔ ha na nyɛ akristofo ebibifo nkwa na yɛ kan across so yɛ hwan wutimi ware no ba so yɛ sala wanyɛ sala no oyɛ christian ne ba metimi ware no ba ben ma ben na ware no ɛne christian ne ba ben so na yɛ pene so ma yɛ ware no
1: question na nipa de brɛ me de bia yɛ ware de yo
0: minimi sa
1: no bi sukure gbisa se se ono kwa we kwa de muslim guy bi ne gbisa o se ne girl ono no ho ye christian
0: okay
1: na one girl na kasa ma girl na pene so se omo nware
0: okay
1: but o pesu ohu se sa aware no o ware o ba na le fe be ba e be gunu ma ya fi se ni aware no ye ware no islam kwan so ye ye ne sen go ba na ye christian na ono kremoni boy no ware no o islam ma ho kwan en wo gbisa se sa aware no ya ware ne sen tradition be ne ye de be ware
0: ono ne answer na ye de be ma ne so oban ne kholo e bia ne oban kra te ne nchen na afi ro ha en so be so oban wa ware ne da wo be ha malan fo sen kotre ma salati inte mo oban fi wo fi ho oban kotre na wo fo nchen for 3 months kholo no no o tena wo wie na so pe so ware na na wa sere bon fa che because mo bo jomai wo ti anya nkopom ra na ma sere bon fa che ma ye tubi ma ye istighfar ese me pel na ma kwa wo fo nte akobisa be pe mo baba ono so e be fere no na ono so apeni so ono so pe me se ye no eh om ne ba ni mbrantia no ye di kapa ye ho dada wo fo
1: so se de se fili on
0: da ansa na yakọ ibusu afọ nte nte om fere na wa je tum dada da oji tum a ibusu afọ na om ya akamfo na na om ya tribe bi no e bia na om wa mamre e wo se me yama wo me nka se me ye kremoni nte no da bi oba no ansa na meye ne sanso no waye tubi mbato ati ase ana onye tubi no e christian
1: we no yenye tubi no e christian
0: onye tubi e mi temi ware no yes waye tubi tubi ni first
1: na na me ka se o se etimi ware no wa bra onye tubi no ana
0: de bi
1: na leta ya come se na
0: kremoni temi ware christian ne ba be ma temi ware christian ne ba ba be ma ben kremoni no so ono anka sana e so e check no ye de no to scale so ye we ni so wa qualify na on qualify sana mesem pombo itimi di koye sala empombo wa ben ya so ye to scale so oban no a antemansa no so e christian wo kwako ware no no so e so ye to scale so o e christian ni ben ni level te say ni weight te say enya beta wo enda ho kwa wo so we I love her hey I love her ube hu love for love no to nche na fa islam mbra na bra
1: enti dis oban no tu bi ansa
0: so
1: ban kremu no ma
0: oban kremu wa start sala so me miti bi nkoware wo ye kafiri ni
1: anti na je se so oba no nyenye tubi na kemuni be ma no ware nenye yi
0: enye ye nti won ko fie na ye ye ni tubi enye mi fie na oba be ye tubi o
1: e won na sem no no
0: obe ye tubi na nsa onye tubi ne dia and ye yam fasa oye christian me ware no eno nso nchiche ye wo
1: ba no so yetimi ware
0: yetimi ware ba se ye de be ma no to scale so
1: so ni ye ni
0: un qualify wa se o so konche
1: e dia na ma qualify
0: okay be ma no the islam no
1: imu an endim
0: enye 2 by 4 ne kremo buru ni wa
1: enye american muslim
0: enye bi ono amu anu yeturu no osuso obi mra na turu no ebe se da munyina mba
1: hwase wan na be kire hwan kwan
0: yes ni ya show ba no so se christian di te unse yewo christian intera me se christian papa pa anya me commission ni won tenai medina no enya ni bebre na me hu yi christophor bi hu beprepe nyina quran e de no e contradict wo christian papa hwe a christophor ba commission ni fie abakwa sam hadisi bo sa won so mba bebisa commission ni questions se oyɛ commission ni ampa e be refer wo bible no mu eya tete bible no omo bai no na omo se commission ni ene ye som ye nyankopon ye tam na som obema ye bebi kakra na ejina ho asom ana commission se mo ko masala chile ono mo ko ye wo mu omo ko ye on prayers
1: e wo masala chio
0: e commission ni masala chio omo ye no omo ba ansa na omo twa nkomo no so ni ye commission ye pe 70% e dani nkramofo onya ma wo ansa yi wo mo se what
1: act na keke no
0: yes
1: ah
0: intina national tv ma won se ya na otan o okita sa suban no o pese o sua ana se o sua but what you say on in the past
1: o ma obi aba no ho o ma no ho kwan obi atimi ba no
0: ba yin profo no na o ma o mo nam ne nten no e no so mo control ni ye na nsen ya jesse
1: ai
0: goalkeeper
1: yeah
0: debi ansem fata
1: black star keeper no
0: ansem fata
1: command jesse man she hoka kran
0: de oh no de you say nyina ikasai say oh no say o mo papa no borosa
1: wa gini
0: deni e borosa nti eno na sana commission ite commission ni di atam ya abema bi betie commission nyamsem oye diuni yemfa no say christian odu be 19 to 20 years ne papa suma na na wadoja kotie nyamsem ah da kubi commission ni hunu bi commission steady ne pa no commission bi sa se abrantena ya oba obi jina ha tie nyamsam no omba bi no obi nim na obi so oyare commission se mon ko kire me fi oda me ko bom pa ima no christian commission aba ko tira me se yan so ye ka hu bi se ye educate
1: omo preachi we mo
0: allah ya tie anda bi ya tie zo ana ya ya kontokwa
1: eh na okwa na kwaka twi kura de aka kura na so
0: nya ka mi se kura bebre mbumi
1: because
0: omo se me tubi
1: yes
0: obi kure sia me onka usa no ka bitwi malang etesai
1: uza wo
0: media me buy
1: unya complete
0: yes because me twi no
1: this a work house answer
0: yes no that mentality is
1: no obi kure ti me busa na wo ye kremo no sia se ka house ana me we
0: wo so won ti a wo se ah na de na wo ye kremo inti komisheni ko fi ho ma oni ni suafo bompai ma be ma no won twi so e christian
1: yeah
0: na abrantin peja ni ti no ka kire ni papa se papa wo nche na ya me ko ti anyamsam no nti oba ma me kwan na me di nati na ndema ye kremo papa ne se wa ma na kwan san dana na abrante no o ye kalima ona odani kremo
1: enchirechire ndi de bia ye besua de se ya na nsan abrante bia o shia me wo jim ba bia me train no se ona e christian but de bi na oni kremo fo mrante bi di achinje
0: okay
1: eno no no yusu nsem na wo ka wa na oti no eno de chiro mse mokra mse mu yankramo fo nso we ni we munnim afedo mu juno so
0: mse hwesa
1: na mko hu ko hu so ya mitie mu shake ba ko
0: da wa ko
1: mokra mu ntie bo asem no
0: oyo
1: se de wukana malam ya chi malam ya malam akana onkan qur'an no ntie de qur'an e kan no ntie afo so we no mu se mu mbiem qur'an nam kan no sa wo chorochoro
0: allah
1: we say se wuti a wo chorochoro
0: wo
1: se ne nam fo bebre e yankramo fo
0: wow
1: na e ya no mpachi nye di no otie o pa na o choro no de choro mo
0: wow
1: nti we ya kase
0: ya kase
1: na ya chira ware ni
0: quotation
1: o ba choro mo nyina bebre ya nkremo fo so mo kurante so
0: na so ni ya practice islam
1: yes
0: and they were hopa
1: sala ya na no ni
0: eno ano
1: eno be fa buta na alwala ni sisi a na ebi wa okura no bi ba ofie kura na se buta kura ni hotimi jaje so na se o ya nkremo baza
0: but ya fa buta nyalo ala
1: so na no be chire mo se o ko meka kura buta kura no
0: buta ku me buta kura o
1: obi kura so timi busa se ade na we oso e kremo ni so hu mark woni moma so ana hu mark ni nyina mo busa
0: ignorance
1: oso e kremo ni mame help mark na e wo de wo hi o mo busa no so na allah hu ya mabo
0: ni no kre allah hu ya mabo
1: allah
0: we shia education
1: papa nti we ya obai e ya mo bompa so na mabobia ma ye papa ye wura ɔsɛ kwa me despite
0: eh ye bon pipe
1: ɔne ne nua Dr. Ofurisapon
0: medase
1: ɔmo ada roma ɛna fe ye papa Father Dixon
0: medase
1: ɔmo na ma kwan a mo bai
0: medase pa
1: eti ɛya mo bon pipe ye
0: bon pipe mo kai ne me ka me basa sɛ no mo ɔgyegye me so a bonten ho
1: yeah
0: em say eh me ne me sister bi fi ofi US na ndem ka se me ba
1: o ba hanu
0: o te se me ba o se ei malam te se wodu ha
1: ai
0: me se te se ye bon pipe
1: oh yeah
0: na
1: no obi su busa me se ah Romeo na shake na de ba no ai o boss on kan se jai na mu san sa den o se oh na mu sa den na shake o ba o be pretty for some self na se bi akonfo kra tim ba nti o ye no se ne mo ho mu ye good o se un se un hu mo ba bi o
0: debi debi debi radio station
1: mi prime time
0: debi debi debi debi yes e hanko ha okay fe
1: na me mo aye
0: that's it
1: dia na de betwa to ni enko
0: eh na se na na ye bo mamo ne afen so nyame mpegya mo na onye woni so ade emfa mamo allah won pegya o na maka ne de e bom pa se nyame fa ho nko na inshallah na eni woni wejuma ya fo nyina nyame mpegya mo na onye woni so ade emfa mamo
1: me nua o timachi DJ Fletch
0: okay
1: o ye Christian
0: wow.
1: But opewa sempapa
0: me da se
1: onye ye o si shake beba da ben
0: won
1: se ye kase kra no kra na twero question ba ko mame eti e ye odo
0: pena sempa
1: odona
0: o mu nyina sempa
1: DJ sinin na o production obi a pewa sempa
0: cause
1: o ba said they o teach no
0: me da se
1: obi ani je unti kono sa ama ye
0: me da se me da se
1: striper number bi o ho ana se announcement bi
0: o eno anu no obi o pem bi amfrɛ wo
1: okay
0: inshallah
1: na wo TikTok
0: na me wo TikTok let the Bible and Quran speak
1: okay
0: wo koso obi hu mi
1: good was ana man fo busa se wo
0: TikTok pa
1: bacho o pe se o follow shaker o call TikTok anu abo let the
0: Bible and Quran speak
1: oba obi hu na wa follow no na ma ya to aso firo e be se share bi
0: me da se
1: e be se share bi ya to aso